0: ukur sahuap sokopun cek peribasa temah tapi Mang Dasim tara carekeun. Teu aya carekeunana. Tapi pengakuan Gan Ubed memang kitu pisan, kapaksa kudu direngsekeun sakuma mistina.
1: Muhun Mang Dasim. Mang Dasim anu sok rajin ngalacai teh geuningan. Malah pasea jeung Sim Kuring oge cina urusan cai di sawah. Da kitu, parebut cai bogona mah. Atuh da keuheul hawak pisan. Kuring anu neang cai kadawuan harita teh ngabersihan di jalana. Sorangan we ngecruk dibantuan ku pakacara kuring anu sok diburuhan biasa. Nah datang manehanana dipengkol-pengkolkeun eta cai teh kuduna mah kana kotakan Sim Kuring. Kalaka digeworkeun kana manehanana senajan ukur saeutik. Abong-abong sawahna ukur saeutik berdiri di tengah-tengah antara sawah kuring jeung sawah kilanceuk Kang Haji Gopur. Kitu tah kulisi eta teh.
0: Oh, keun-keun. Upami kitu mah urang saur ka dieu nya. Mang Dasimna nya.
2: Kulisi desa ngojengkang heula ka tukang. Maksudna nitahan anakna nyusulan Mang Dasim. Tekung si Lila gek diuk deui dina urutna. Bari bebeja ka Gan Ubed yen Mang Dasim keur diteang ku anakna. Bade ngandaguan Mang Dasim Gan Ubed loba cacarita ngeunaan kasalahan-kasalahan Mang Dasim. Kasalahan we nu diomongkeun teh. Eueuh benerna mah. Utamana dina mangsa parebut cai teh. Kulantaran eueuh saksi atuh teu bisa dicegah deui Gan Ubed sangeunahna ngomong nurutkeun hawa nafsuna teu dumasar kana kenyataan anu sabenerna. Istuning Gan Ubed ngareka carita yen di dieu nyaeta nu salah nyoko ka Mang Dasim. Manehna teu ngaku yen manehna nu ngalakukeun kasalahan. Palabeo ge tepi ka gogodeg ngadenge kitu teh. Aya percaya aya henteu, da geus pada terang atuh. Yen Mang Dasim jelema hade-hate tara aya pikangewaeun batur istuning soleh jelemana sanajan hirupna ripuh tapi nungaran jujur kana pagawean jeung tara nyalahkeun batur eta sifat karakter Mang Dasim saha popoena. Heuleut sawatara waktu kurunyung aya nu datang. Koreng Mang Dasim pisan geningan nu disusulan teh. Go kahareupeun imah terus uluk salam sopan nakeranan. Dijawab kunu aya di imah.
0: Oh, mangga calik Mang Dasim. Aduh, hatur nuhun paici.
2: Kalacat Mang Dasim unggah. Memeh diuk harita teh sasalaman heula ka sakur nu aya di dinya. Geus kitu terus merenahkeun maneh deket lawang. Hatena Mang Dasim teu puguh rasa. Jajantung ratu tutunggulan beda rasa. Dan nyogan Ubed budi parangina beda jeung biasana.
0: Aduh, nuhun nuhun nuhun nuhun. Nuhun mamang enggal sumping ka dieu.
1: Puguh aya perlu ieu teh.
2: Ceuk kulis desa bari ngareret ka Mang Dasim.
0: Aduh, sumuhun. Nah bade aya pikeun naon atuh ieu teh. Mang mah sok asa rareuwas ari disaur kieu teh. Mang ngageura saurkeun. Nah bade aya naon ieu teh.
1: Kieu mang.
0: Sumuhun, kumaha sun?
2: Kuring teh kasumpingan Gan Ubed nu kagungan kararepet. Ngeunaan kulawargina cenah anu ayeuna teh nuju nyandang wiwirang.
0: naon wiwirangna?
2: Asana Mang Rasim oge parantos ngamaklum panginten. Sabab memang nyaksian ku anjeun basa putrana anu parantos tilar dunya mayitna uih deui ka bumina. Ta eta nu jantan wiwirang nu kaalaman ku Gan Ubed.
0: Oh, muhun Sun. Muhun Mang oge soal eta mah nyaksian kaulanun ieu teh Sun, kumaha ieu teh?
2: Mang Dasim reuwas.
0: Salah jengna kumaha ieu teh pangna ngogan sim kuring Sun? Tah kieu Mang Dasim.
2: Dumasar kana eta hal sabada diayakeun panalungtikan anu taliti tetela. Asa mustahil lamun teh mah aya mayit bisa balik deui ka imah. Apan teu masuk di akalnya.

0: acur saha ieu. Jeung senang saha ieu teh? Coba.
1: Upami pacul mah pacul pun anak sun. Senal oge, senal pun anak. Oh. Ieu teh bogana teh Rusli. Anak Mang Nasim. Sumuhun eta pisan. Pacul nu kitu mah nu pun anak. Da benten bentuk paculna oge dina hulu nungukna teh. Aya ruruhitan. Kitu di kapanakol. Beda pacul pun anak mah. Cing urang tinggal heula ieu gagang paculna. Nya sok ngarah jelas. Laras nepun anak ieu pacul teh sun.
0: Ari senal
1: laras ieu ge nepun anak Jang Rusli.
0: Plong hate kulisi desa ngemplong. Kitu doigan Ubed bunga anu teh papadana. Dageus babari ayeuna mah kari nangkep Rusli nu geus jelas aya buktina. Tapi kulisi can angeus oge polisi can sugema pok nanya deui. Keula yeuh. Basa di bumi kan Ubed aya tahlilan. Ieu tuang putra Rusli aya di mana? Coba.
1: Ah, duka sun teu terang.
0: Meureu tahlilan?
1: Henteu. Tah aya nama kieu we atuh. Mamang wayahna ulah wakamulih. Urang amprokeun jeung Jang Rusli tuang putra nu bakal disaur ayeuna pisan. Aduh. Sumangga ngiringan sun. Da sim kuring teh memang tos jengkel ka pun anak teh. Seueur ngalakukeun kalakuan anu memang ngajengkelkeun sadayana sun. Mangga siap sim kuring mah. Sok saruh eta teh anak sim kuring. Da puguh kalakuan anak kitu geuningan mangga nyangakeun.
0: Mang Dasim sanajan kitu oge ngomongna reuwas anu teh papadana teu sangka geuningan anak anu kitu peta teh. Paingan ti kamari oge geus curiga ka anakna nu lalampahanna nepi ka keuleun wae pikeun ka keuleun sareraya urang lemur di dinya. Ari kulisi harita keneh ngajak tetanggana nu jagjag jeung ngareti bring limaan ngajugdug ka imah Mang Dasim rek nangkep Rusli. Ari Mang Dasim cicing di imah kulisi dibaturan ku palebe jeung Gan Ubed anu ngadakwana.

gancangna carita kulisi desa jeung kanca-kancana geus tepi ka imah Mang Dasim. Terus keketrok kana panto bari nyelukan Rusli. Kolotrak aya nu ngalantulak, lolo Rusli kaluar bengong nenyok nu ngabring ka imahna teh harita teh.

Watos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi

Malami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

aing basa ti heula ngeunteung langsung ngajerijeung aing teh jurig. Aing teh bebek teh beungeut aing sorangan. Gabus nanti corona ge ah. Kebersihan sebagian daripada iman. Tah pareuman geus sok hape teh keur kieu mah. Kararumpul kitu ai. Urang ka nyerang ka bacara ramah ayo.

0: Ya. Duh, oi. Silaka, oi. Rerejengan aing tahun-tahun jeng monyet. Hah? Leuwih-leuwih tika bawakeun aing mau disangka oa.
1: Ya.
0: Malah ayeuna teh dewek teh tiberuk teh geus boga turunan. Ya kemar deui.

0: Rama aturan kalayan nyangakeun semasing kang putra Sri Danta ditampi anak
1: mangga cali.
2: Kaula ngahaturkeun semapa baptis.